Shinda mwenye kata nyeze nyafama Radio Sapientia Enkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

nawe shinda mwenyakato nyeze nyafama radio sapiensia enkuruza ya magizi ensuro yomuziki nebye mizanyo

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Uwa mudamwesi ubi bwejo bweta ambude Tukua gali soru na koru jute vivala Tewela ligirira Damwesi ubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Nibye mizanyo Nibye mizanyo.

0: Maisha. Mulia ya Patri, mili ya Mwana, mili ya Moyo Mtukilivu. Amina.
1: Esala eyokuzuukuka.

0: besijeje nendi wa fulano
1: besiwe
0: kati zendeta kari ya kegogonya abasistewe kogonya manyo vayimba vayina kari ka soprano na kari sharp
2: sabuda
0: kati kandeta na kupenda
2: Si weba chiwa Tukandiza kuchenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiens ya enkuluse ya magezi Kuro mziki nebi mizanyeda chika munana Saka ita kusawe mweyo kumachagona Kuruwari no munafe wa suzotia Wasinzo kubango tutegede Ama tu wasikiri nziro kubanga te otuwuli Liza mbitundu ya kampale vienja uro Mbitundu ya Uganda vienja uro Mucharone mchibuga Aba sinzi la mbitundu evi evi buga Oba mbutauni ya butono tono Eyo jo sinzi la munafo kurabanga te Ozuku kano tandika na foru naku Na we ya tu senda kumulima tu kwa amacha amanyubu nakuruwa kusatu nakuzo mwezi kuminatatu mwezi kwa msafu mwaka pili apili mkaga Lady JD akaimba distance weka tuwe katu ingize sawa ya feesoka ya sagala grami de wasu zoti ya good morning akatusubilenti ya vitambula burunji nyo amacha tuka kuagaliza bali niko www.radiosapienza.com olimitala wa mayanja eyo joka kalabiza ejijo waluba nafe bakule ngende mpamvu kagwemu nafe okula safari tobe ila waka okuma waluwa kutanu kamparo daluwa kutanu munange oba ewuwo odayo wa mkago wa kuwikendi wa muna kwezimu noga matino emini mojiga kalabiza yunaenga kusapiensa kwa utafatu kwa gali sama chama nungika tusubilenti we ya gala muna fense jime Jacob JJ
0: ok kawa sanange njaga lukubu zako mkwano guwango wa suzote ya gowe na we na tuuliriza ngo tuwe sunga kwa gabane ya kasamba uri ya kongoru na kuruwe duwe bale kwa gala sapiensa wale kutu uliriza mwongero kuteka ee virunji bicha libi inji wano kusapiensi ya bicha ya sapiensi ya tisa na chikumi kuchikumi hiyo na diyo jo uliriza na ye kusala na ye sapiensi ya elinga mkatuli Hehehehe Tata angeje mfundako ya ganti Wabukatuli chitemusa la chikumi kuchikumi Kati ya sapiensi ya Sapiensi ya tesa la chikumi kuchikumi Onobo ya ongo wangu Devida ongo wangu la chino Tumala wa tuzawa chino Neba nage njagalo kubaga mbaba na Uganda Chitufu embera ambi Neba mbamu kolobu bingaba zade Temubu teka mubana Banange Gwe kolobu bingonga gwe Okukutene nsinga wosobola Neba natobala ga Atebu kumpa nyanga bacha alibato Omanyi jeje ni naba na besanze Gabali mumita boxi
2: Hey.
0: Baku bida tata baka katuka jirako waka narumansi fetuwa kaitanga ka narumansi hey. Baku mulisa muna akatochi
2: kusika yotu tia
0: kusika yotu tia ka narumansi tata anga wangama soko kwa teno wansi katiwaya ya wanguru atemu ojiko neda tekukuba soko neda ita mkuru wa yebasi abana bagaza kwa kujamu ka narumansi mugendo kuchia
2: kakafundeko haba mesa nyanze mle meba sanga
0: kwa sanga muka narumansi katipawe kabi jemu abana
3: Kanoke kambi pin kanoke byemizanyo mu program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa emotoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekibwo okuwuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kambi kanoke byemizanyo
4: akambi kanoke byemizanyo kakutusibwako MTN free of fire fune mbere zenunjo okuva ku netiwaka ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
2: MTN ya gamba funamanyi wangule ne momo buli muntu olino mukiso kuva uno bukadde bwensimbiza Uganda 10 buli wiki nyegasta M65# obakozesa momo apo kusasula okwewulu boxi gensimbi ne nkole ndalo zonna ku momo funo mukiso gwo kuwangula joko makozesa momo mikisa na manyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo bigobererwa momo erungamizi wa banki enkulu eya Uganda kabinkano kebye mizanyo akekali kompewo mukasera kano tuongera kubusako una wosinzo kubanga otubuliriza wasuzote bwana yenka
5: betule
2: yes
5: mugamba mutia
2: Nafete tuina tabu.
5: Owe.
2: Waisebo.
5: Wali huche ndavyo wano mu New Vision.
2: Eee.
5: Omukaza afudbe.
2: Eee.
0: Oluba ni mara miaka mkaga anga alimu ICU.
5: ICU.
2: Miaka mkaga.
5: Nga family baddei
0: mili. Family baddei na sent.
2: Eee. Na hede baddei kutujo. Muba kutujo ni wangu baddei vei mili.
5: Miaka mkaga mu ICU. Ha? Kwa familia zisinga obungi baba bamuzadda kuchija
0: aba kuchija
2: kosibo tubatimo
5: kwa isi yo mara yo mwezi gumu
0: mwezi
2: no bagamba bana ye yo kwa bagamba bone bagamba
5: si kwa bagamba atugo bato cha tege obo lyao nga bakutegera butegere in fact wiki si bibi bana abava mu kyalo kujjo kulabako Rubasanga te wachali katetiranga babisa babisala baga mwa baba limba yafadda yafadda
0: naye bintu babitulinga
5: baba babubi
0: bata baganga
5: nagenda ku mande nga ndaba
2: taliko kantu
5: yes kabisa omusunako teenye nenzira yo kulwo kuna ne kumande kati jemva oli ya fada
0: atane
5: ane bidwe no je baba kuba
2: yo
5: mazima mu weeks 3 obamu
0: obakalia
5: chikolerera bakuchija
0: tujja kuongera sore tujisome mu tujetegereze ayikalia chikolerera
5: nkasaba amani kabasa
0: ndi
5: asoma wo kona tubulya kibadde kirwadde ke kimukumi
0: ne kimukumi de miaka
2: mukaga miaka mukaga mukazi hade
0: mukazi yes
5: mukazi
0: miaka 3 miaka 3 mwe 3
2: ebambi
5: choko somewo
0: ndakunda kusoma
5: kibadde kirwadde ki
0: okay
2: bizibu
0: bizibu mine bizibu
2: twinzo kuba tutendo yo omukaga wali wa kulungu deji singa ka babayo
5: je bari
2: nga tugamba
5: nga bakola nyumba temwakola mu ekijja enyumba yokukijja yekweyimirira
2: naye asiko obulamu anti
0: naye nane twalo jya badendo oza siria bay mbaya hospital
2: ali ya bay
5: no
2: ya bay ili na private nyingi
5: oyiye bini sumama why
0: nada baga embara referral hospital referral hospital zitezibera za bay
2: nada ebako ne private
5: ebako wingi kubaka kati bobera mwene ya jumula nabo benyini abasawo bakukowa
2: yes.
5: Oba mugezeeko mugezeeke walala kubala abantu bajja gwe tovaawo ate silubiri okuona teririwo akamukaga ato bye kitalo kakati
2: yes,
5: ngogendo tutambuza omanyi kye bayita okusinzira
0: ya
5: okusinzira
2: bulungi nnyo
5: waliwo mukulu katabalwa ina abantu batero okukyaza ku sande
2: mutima gwange
5: ya mutima gwange kati waliwo muzeeyi omu sajja mukulu era gwe yakyaza ake mabega wali nembadde kijukira jukira ekigambo kyeyogera naga nti mutabani okusinzira kwa buntu okusinzira
2: kwa buntu
5: osikwa motoka zokka naye n'omuntu
2: osinzira
5: osinzira ate okusinzira mu motoka kitegeeza otadde mu giya
0: yes
5: naye neebanga nafu kyovono na emu
2: endala
5: olinye kakati yali enyumiza yanyumiza awo kuba twali tusagamuka naye nga muzeeyi naye gw'oyimiridde oli bulungi naga nti gwe namala kusinzira kuba nali nyenzi
0: okuba obulungi
5: okuba obulungi
2: yaddayo
5: nasinzira kuba yanyumiza nga nti nze nali nvuga tulera mbana bavuga tulera nga ndi bulungi nenfuna omuwala omutonga kabasa kakati bwamufuna naweereza namuwanga sente okugula ettaka
2: awomuwala
5: olunga afuse mukyala we nga mulinamu n'abaana kakati kabasa bwe yagulanga nga bumanyira ava eyo ento ng'ateeka mmanyage naye nga muzeeyi ebiseera biti yali muzeeyi nga muvubuka ng'agamba era ndaba
2: atalimanyagira
5: mukyala we ate kayabaddewo mu kugula okiraba tutobye ffenna akati batuuka maaso eyo ne bafunamuko obutakkaanya bwe baafuna obutakkaanya kabasa biri byonna biyagula mu mannya ge ku sente z'oli omusajja kati muzeeyi byonna n'abitunda ne baawukana n'omusajja kati ate mukadde k'okwawukana omulimu gw'okuvuga tulera
0: nigugwawo
5: kabasa atutte emaali yonna
0: neguno omulimu gugenze
5: n'awakawo na yayera ebyaliwo byonna kabasa n'abitwala n'omulimu nga guweddewo naye ngu naye yafunayo omuntu eyamugamba nti togwa maanyi sinzira kati ekyamuyamba eri ku kampani gye yali akola ne bamuwaayo okwo egaati nga bwolaba eri NSSF ne bamuyolera eno ga ntukugobye
2: naye
5: tandikiraawo n'agula kadayana n'agula kadayana yangamba nti ye yanyumirwa covid era agaanaga nsinga akomawo
2: covid
0: yakola nnyo
5: abantu si buli omu nti yakaabira covid abantu yangamba mu covid natwalanga abantu ebusiri eyo ngo ne bw'omukaaba akakadde agamba jja tugende twala eggulu nti kamu kitundu mayiti yavuga mayiti ebiseera
0: ebyon'afuna
5: sente n'agula ey'okubiri ako kamotoka ako ak'okubiri yaŋŋaanina obumotoka busatu naye nasinziira ne ntiriira kati ate kabasa gye yagenda mbw'ate kakati amukubirako ngaokuddaku
2: myaka egyo
0: bwetut ya tuta fe wola wanga viganya
5: somo wala mbwensi muno waluwa betu senka na betu somo neto gana kudamu kusinzira
2: kabasa
0: kaba dekalonji
2: luwachi muba muda
0: muna ngo tuka ene vigani bi waliobala
5: hato gano loza anti wamu iwe vigani
2: wachita kuunze ya
0: tata wabana bangi
5: kabasa we yali agenda yali tamanyi nti ono erija akolera bayi nzo bayo nensi ule endala wade
0: naloza anti uli akomye
5: mumaze mumaliriza kati kangende ne mali
0: njikuba nenzi na mwana
5: na abana ba mukugenda kwa mama bali kusaidi ya mama
0: katikali
5: watata wale watata vyamuta mbwela mwevi kusomoza vingi
0: banda angete mbwela
5: u ne totia kuda muku sinzi
0: ndabi ya daranga ya tuka kuchisenzi
5: ya tuka kuchisenzi ya tukuli ikomi yaka bwela vigyani na po sinzire
0: tambule
5: iyo tambule
0: oyogende kastola taka nkwa sinze nako na ine duka yangeo nebali menya nebali baneri nengatumusiga dekani nengka abanyi mama angebo ya jananga neka akati hakubita tute mikono mbukuja kongo ngabo ntiba ina chiba kututeko kububili kuninga bobisiga tuja kudamu uko leo mila yenga alaba chisoboka ati ya ne chisoboka
5: tulaba sodamu okusinzira sikuwa motoka
0: sikuwa napa
5: aba nena awe mubula mugo soro kudamu na osinzira
2: boro
5: wali oze kuziri no picking anoda
0: chibada chironji
5: uwa tutambuzi
2: okulonda kwa LOC enkalu eziri mukaruru mungkala la zavalonzi ezati mbidua
5: ugenda ku ogenda tuitiza mwao
2: nange
5: nkubulye binasanze ruwafu
0: yo wandisiriza
5: ruwafu yo ninaye mirimu jange nakolera yo nabadde ku
0: boda
5: aba bodo manyi banyumye mbono ate bwa kunyumiza ogenda owuliriza noga
0: yo manyi madam nti ate atandiko manyi madam
2: sokera kubyewe
5: sokera kubyewe na
2: kunyumiza
5: aha
2: zali omumanyi
5: zali omumanyi ono sigundi mchala wafe
2: wawa antikati mwe
0: antikati omanyi wa meka kozi ya soka wa mwe ya vayo
5: sina mwanduga mugamu
2: anachaga
0: tachari
5: andi tajia chaga
2: chumwa chumwa
0: tachari chumwa chachi mwita
5: andi kari yaliko na mwanduwa
0: kari yaliko wa kusoka
5: mwanyi mchale waliko wa itangana mwandu ingaga kakati mbali ngamba ati abantu oku omanyi abantu obajire chifana njine wategero
2: omutu
5: kakati ono na mwandu ono mbuka wa mwitangani
0: Shakibu Semwanga
5: togamba na mwandu wa Semwanga
0: yo yo
3: program sagara gramide

0: MTN. MTN Uganda erungamizi kw'ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddaata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizi kw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Olina kukajala
2: olera ano mu kitale kalere tebayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobiraabwe
3: ina abaana omugaati gwembadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi
4: osingaamusangalagalamite
5: radio sapiensia.

0: ani mukono kwe
1: osiburiza kyende munyaka tenyesinya fama radio sapiencia enkuru ze yamagezi twesoze sawindala time check esawa siwesenya esu kumacha time check kutusibu wako bena msigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka sentika chiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tanu star mkaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
2: radio ya kelezia.

kanga waliteka kujieko. Kakati ya wafubuka, mupalishes zenja uro, mupalishes ama kumi abili mwomu nana, ezili mkampala vikariyeti, ewa gendo kwa anti wafukanya. Chente gede kwa kusinza kumukurono, minister yuye mizanyo, mkampala vikariyeti wana Geoffrey Ssekandyako. Antigeza anti mchibinja, mweli mumbu ya parish, elanga wambu ya ewa gendo kwa anga wategeka, mchibinja echo, mweli mkamocha parish, mweli mbakindye, mweli mkanyanya ndewa kotika mnyonyo. Ate mchibinja ba, mweli mbana faba mwela gumweli mwabana guru, kotika wansambia. Era wansambia ewa gendo kwa anga wategeka, ewa gendo tegeka mchibinja echo, mweli mbusega parish kotika odi Kampala. Atenga mchibinja cha, mweli mkaba, mweli mkiwature, mweli mmengo, mweli mtunde kotika mapera. Baja kubanga wafuganza mchibinja echo, emisa nyojirijo na jia mkutekezeza. Mchibinja da, mweli mbana faba kansanga parish, mweli mtinda, mweli mwaise, mwaise joge na mbastu kangetegeka, mwili mkwasi de kenge, atene wanafa wachamula parish. Ate mchibinja ii, mwili mkulubaga, aparishe, ya joge na mbastu kangetegeka, mwili mbina, mwili mkonge, mwili mkigawa, atene na kulabi. Kali wetu basu, wado kwanga wakwata, oburu nenge na kuzumwezi mwendo mwezi wangusto, kandanda agenda kwanga tojira kubisa evie nja uro, mbibinje evie nja uro, atola wana basu, wado kwanga wakorobu njwe, tujo kwanga tuwe wakopu faino, genda kuzumwezi makumi ya wili mwenda. Kali kusina kumukulu Geoffrey Ssekandyako koda babubu kabona, abagenda mbastu kwanga wangali ya mparishe zeze nja uro, aweto kwete gekele mza nyujiro, heja Kampala vikariyeti, ejiendo kwanga gito jira ngena kuzumwezi mwendo mwezi kwa Agusto, watenga kuiliza, antiwa nange mufuwa butalita bachuba, mufuwa butalita bachuba, mufuwa butalita bachuba, mwileta abantu wawe nyini, awa katuli chindara, aweto beba ino gena mbastu kwanga weta bamiza nyujiro, temuleta bachuba kweta bamiza nyujiro, nechigende lwachidia kwanga tichikozeti, tesobode kwanga chibaya vrochukwana, Geoffrey Ssekandyako wabudu na batigeza.

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi kenda munya katonye zenya famba
2: ebirala mukwano byati nangatwa singi keji.

0: And Kirao.
1: Chenda munyakata nyesenya fama. Radio Sapiencia. Imkuruza ya magesi. Ensuriyo muziki. Levi ya mizanyo.
2: Dr. Mzee Frank. Limizade wa chisoso parents. Primary school. Napinye sanyunga. Kwa mteni banku videnti. Pangu de school fees. Neso sabi wakanya. Nebe narazube nagize. Nesokala nenda namba jivako seza. Watu ujuga mandi tepewa laba parents jivako sindika. Aine basa wa sumi wetu sosopele sinangu vile simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
3: Choche njini, mwangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo, gari no mkiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. O, sobala no kufuna loni ya school fees kumomo.
4: Tueso se sawi ndala, time check. Esawa siweze kuminemu, esawe guro, time check kutusu wako. Bela msiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, hatengo sabulo kujayaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Enoje radio chenda munyaka tonyese nyafama.
5: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Chenda mwenye katanya sinya fama
1: Baka uri Nange weni Evila na mkwano kati Nangatawa sindiketi Ope

Enfuruyomsiki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kekatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rorogu na kuruna. Kini za tube kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betinge ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betingi takiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: ani mokwano kwe
1: Uliriza chenda mwenye katonye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Chenda mwenye katonye sinya fama
2: Mdeo haka uri Nange wendi Evila na mokwano kasi Nange kama sindiketi Ope

0: And we've gathered
1: here. Chenda mwenye akutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye misanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliriza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program da mwesubi. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, ngobi ya joni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambadaburu. Basamu nabanyabu, wabari kubayo, wabari kuliriza. Kansubilenti mwina mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye mizanyo kila budewo. Nange kansijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebari nyo mwina mba tumideko wa sebe nivanyamu. Zena Ansela Edwardi. Lubwa lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Uluna kurwarelo jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubilenti mwina mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua, abaina wuzibu wenja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nsuguro kubwa kuasa, kubanga ya singo kumanya, imbere yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu, ya singo kutegera, kubanga nzenewe na kugama timunange, imbere yonajo itamu njimanyi, aburumi bori mumbu manyi, ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga, nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala mbango suze njala chokanga nze ndide kuchukwa mando uchitegeza nti tetuinkana kilizo magana kwe embera jemba adimu chinza kubira chizibu nyo kwa kumatiza nchyo jitegeza nga ngori deche guro zenga sichitite chibuze kwe ngori na transport yencha akutuala kumrimu zenga sirina kwe ngo mchalo uumulamu zengo wange kuwate umano uumulamu wangi mwati alipundiri chinzo kubile chizigwe nyo wakumatizo mtu oyo mtimu nange mbela jaita ujitege ila burunji chukomu kama katonda ye ajimanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate uruwele daro na atumanyi. Toinacho osobola kumukweka mbula mungu. Toinacho osobola kumukisa. Wamagwo inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mchitangala. Alaba. Mbugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufo witili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu. Umu kama katonda afe. Apitekila burunji. Elabi mani. Basebule mnyamu. Yaka kwa tisoburo kubida ama vii, kwa tisoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubi yonevi tusomoza, kubatu chumanyi urunji, niti abiteke. Abimanyi, fogofe kwa kuvayo tuwa atule, kubanga, uja kumunga wa mati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jentu tamu. Luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, mikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mburamogo. Kwa chuchu ya galu kubawa mburamogo. Olu ni miruo. Mnumu yungu mbumuti na mbumuti. Bikuru nyo. Kubanga ya chijuro mwoyo. Naka mwacheka atula. Mburanga dalo lino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwoyo kwa. Kuli munda mkwe. Kwa atule. Naka mwako. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake. Mjitukura. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Jeku imu za vati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Uwa omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia genokteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilivungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesuguru kukoli wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburunji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga wechigize nzenga sizao kuruza. Nyene ingira. Ninkola chienko zensi nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntio ino kore ni mwina. Umuli okuno ni ichibicho. Ichibicho. Tegira yo mistake. Insubi. Jokozi. Oga insubi. Jowulide kukabila. Kubanga ichibibu li chuti sigara chitukabila. Munda mufu. Gwezo chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikabila. kisigala mugwe
2: obantegerekeka
1: kisigala mugwe kategereziye watugambira nti nokunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu golaba muntu kukola kyakola nakiddingana nakiddingana olwo ali konsandi yavainamugana naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya era bangi ku bwe mubagamba kati gyo mubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayite okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya bonerete kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basabule bannyamu yembeera eyo gye tutambira omukama katonda fena abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza aliyeya awuliriza puroguramu ddamu essuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebituwulire kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo bwatyo bwakumanyi akumanyi n'okusinga gwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekereze olugamba nti nze nnaku

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo